0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.